nici zdamă. Smuceaș? Super! Nesmuceaș? Haga Briga! Priti jurat! O cist în 20 tega do debit în 20 tega novembra na Copac! Bukirai Naibol Fraier Ski Opening Jedanes na Cope Picasi! Fraier Ski Opening! Ko se združita smučanje in jur!